0: בניקת סיטואציון כדוגמת הפרלמנטר. יחוך כמו קומיטה שוכפי הפרומשו צ'וצ'אר בה, חן לך וישנק שטאפשופ, מכון תחור שצ'ק ומנטח פריבטיזר אחרי השנק שרשת נמת. ככה רב אחר סיטואציון, אז תקמלות דיים איך כמש קשח בה, וכתכוינה כברה פרטש וספרנסה בה, בנק עוברה אחיה, שקצ'ה. בנק עוברה פלוס שקצ'ה, שלום אחר סמנתי של פלוס אביה. נלכת תנח שלף, ו... משתתק סי, ניפשקה רב סיטואציון של תפנח, אז לקוממס עם ארדוס מזס בה, מחקו איך תנשפו עזויין שכיסכן פרשות תלויה עצה. נפל המנטן דולמה החלה. Dostal rumá kohko mo komite, čím čo tčia ho šokon kera, chal primer ko ufet pivo. Mo kon ta chota, chovna tu mene to nejaký cít duveria. U kabra ne entender, kon el vihba, es tenes es mohti chala primier. Katu, koš, alo, koš, kaj sam kabra ne entender, kakar a koch? Koč, kaba, katzin čo mo rumá chovna, caranda rumá, že baka za mohti chala, škar mo necesida. Ve, rumá necesida, i por lo tanto, ba, katzin nečka, Y ahora pasa que chalá, yo hasta vi si un café en Ayato. Y ahora con la chnakba, ahora con la situación de chabejoba, con la despeja tu tira en su momento, si cachó con tira y alba, si de emergencia está con tu uxia, para que ya tuina, pues si colgaba pa, te pincha camos en la chana, que me dice, me te usaba aquí ya, ¿eh? Cuando, si chuntas motor y bomba, va, yo puedo chica tu, va a poner a mi chupen, ¿eh? Pero, Lamentablemente, ahora la situación que se la hace demasiado papel. El pan ahora es más que hace que da, si es ahí, como que se la hace y ya, pero yo he hecho la más la situación con ella. Entonces, bajar la caja es una cosa que ahí no cabe de evitar. Es una roma acba, necesidades que te batir era por un hecho que van a acompañar. Estamos en esa martín y las jamón rajó, jamón rajó. Hasta el cínico es Natasha, para que tú puedes que tocó el hecho como para que llevamos solicitud y que tú puedes que hoy para que llevamos solicitud para que mientras trámite esa obra que estamos en con rajó, para que tú puedes que hoy no puedes que hoy no puedes que hoy no И мы сделаем это встречи до кочек отба, чтобы мы вам сразить тут, пара как трамит, это хабрахом кастрюм чимбомба. Después, по тому комитету интерьер, шинка чукчах, лечкава, шуя кун солиситут. Это сашка, по этому кахота, и мы хабан игнорар, и обчалашка, потому что в моменту, пара шкива мы самах, так шкива мы хабан солиситут, шин хабрахомба. Лечкава солиситут, шпата, pero después de eso, ба, שכפתי פניתי עיינה, איש כמרי חברה, אז תשתום ומפונת של אישך בה, חברה נותחת שה, בסייד העוד שעושה מען, אז יש מסייד שנקות שצריך מכון הידע שלך יוגי. תושבי הכור בידה, נקבן שקרה פרק, נקחת כגיסה, חברה בידה. כזה הוא קוטיזציון, נשמע כשבי אישך פרימיר, אחו שאתה בחון, פוס כמת מלא, נתן שכן זו מומנטו בה, שפותוך צהל תהלך, Así que existía al darle a según la ley occidental, conduce para demás que presentación, para que la sala al máximo. Yo escucho a la semana, no joyo, entreprender y educación callado. Y cabalmente, por la situación, coche un empleado municipal va a ser chido, chica. Es que hay seis para que haga una solución urgente en el taxa para que no taja bomba. ¿Le? Veis, bajo caso de excepción. Pues ahora va, mejor necesar requerimientos con las mujeres por gusto, mi joven la cara es fecha. Y si es, voy que se pone pizza al cal para cumplir la secretaria, no como acta, para que me traje la compra bajo caso de excepción y bomba motor no está hecho a cabir y se ven asunto arreglado porque me quedan en chance. ¿Qué es que va a ser que se le va? שסיגין החוסך, שמסיים ערב, נראה שעורה ידינן בתחשדה תיאם בה, ואוניס, ממחון, אסקידה ומגשם בה, ושפת היחוך כמו קומונילה, כמו קומיקשן שצ'ח בה, ככה נזיסתיר, ככה רביעה חברה. Según el artículo 44, sin idea de la contratación del Estado, ya están viujas a la causa de excepción. Utucha, así que vamos a aplicar la cobra. La cobra es emergencia, ya jumez, ya jumez, ya ya. Y la verdad, el alba, no se trata de chiquit, ya jumez, ya ya. Sino que cada un fin de alba, si ya le una chavo mamía, pachichas, va a ser, si ya sin pachichas. Pero no van a mentar por más, In the moment of the speech, let the doctor from Nam give us. It's so chicken. Chamism! Baruch Gumbash, the speech in the Chacom, King Spencer, Chatrom Bim Sif. German Kida, Kunstan Vayak, Etan Vayak, yes, King Spencer. But, okay, a chorro, cabra parte, what's a go hospitalito, it was Nikata, Rock of Esperanza, Masculi. A las 10 de la noche que me lo hiciste que ya, o a las 8 y 20 que me lo hiciste que ya, para la 1 o 2 de la mañana en que pedas te lo hiciste que ya. Será que justo es que la cara. Está acá la, en que se aparte de esta galón que tú en que mirar que ya. Y lo que se acaba de lamentar es que van a preocupar más como comunidad, como comité, que es muy trágica de que el alarma que se hecha, como que mod, a alta velocidad en que está llegada, Siendo que es masculino que irá aquí ya, entonces peligro para no ir a casi más también. Entonces Pablo Max, Utucha, concejal, y ya a Daniel, no ha cumplido, no ha aplicado artículos jamás sin contratación del Estado. Habrá casos bajo excepción, cajo y calnac. Porque ya habrá artículos que me acuerdo bien, de que no necesita cotización, ya no necesita posibilidad ni nada, sino que es emergencia. Y me escribo hasta aquí, voy a estar en Filipa, el síndico y a Daniel Filipa, si usted me va a buscar también a hacer, los que yo voy a hacer, al final de esta cotización, y tengo un camino a Filipa, y acá está en la junta, y un talón bomba. Y acá está para chalar. Si es una ruma, que va, yo voy a bomba, que va, y es bomba, es que bomba, es que se charge, es que bomba, es que tú ni cajón, que está en la charla, pues, si no hay comunicación, es que tú ni la cabra, es que no. Pero lo lamentable es después de ir sábado a Spitzukche, de que Kaulik Santna, no siente bomba, no capacidad de echar bomba. Y Jumba, el cancha que empalme es el ingeniero. Y cuando con Kaulik Santna empalme, cuando Kaulik Samagna, no es conveniente. Entonces mi vuelva, mi casa cable, mi casa tablero, mi protección, mi entidad, entonces. No nos pueden taxar bomba también que escriban ingenieros. Ahora, si veis, en fin, y veis, mejor en un cajón, me esquece un taco, está bien. Un taxar bomba con gilán, como con tal pelo, de tu garantía. Porque no nos pueden acabar de sacar para algo, pues, no sé, ni la capacidad, ni la cabrón, que haya oxígeno. Con un punto de catacítico sin luz, dice que agarra punto para con motor, y bomba sin chupión, y chupumoc, va. Harpunto, che harpunto, de salida, ya sin alto voltaje, sacha. Mi chica, pero no pri voltaje ni la, ni sacha, que ni. Los harumakba, escapan solicitar a empresas en el water, en el oxen, para que no ya punche un poste a 10 metros para hacer hojas transformador, jara, los no va a cargar en extensión, los ya también se aquí en chibrejas, el punto de salida, sin la luz, para que no contribuyen ni la para las fixas. Al ir sábado, yo he de acuerdo así, chicaron de ventaja. Entonces, ¿cómo es que va a estar como preocupado así? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Si es que Daniel, Daniel, no, no, no, no. Entonces, Natasha, Daniel, escapa, ¿cómo es? Salvamos, escapa, un reunión, un día, un cupir. Y el lunes, escapa, un reunión, a Daniel, escapa. Hay que tomar la noticia. Entonces, acá, vamos, acá, vamos, acá, vamos, acá, vamos, acá, vamos, acá, vamos, acá, vamos. No sé si hizo el video en Chalá, aquí en Chichía, hace dos días y ya que cheque. Pues la taz bien, y espero más temas ahora sin ya, que es chon tamurí sin chukumos y chukashin chukuyón. Chalá. Ojo, una, hasta la información está aquí en Chichín y la. Nijijá, le pasan un chot, lo que no es que está pasado. استقبلات اتيك كثير جلاس ما هو ربانيك في كاستيون نورات موريك وليه أبنا كلارا
1: أخيرا مون تطور بيجي اتطور كما كوميكي شنك تشاج
0: بس كوميكي اتيك كثير نجيطو وكوكا بويلو إنو غيالي نكبيزة ما خور En un momento, mis tu mensaje, mis tu llamar, te voy a venir aquí que chido. Porque es para el video en el BIC, porque es para el video en el BIC, va, a nadie como el tal municipal, va, tiene seguimiento, está en el BIC. La chica de seguimiento no ya está aquí que chido, va. ¿Por qué? Jaca un jaro humano que van a aclarar, va. A Daniel, si la casa sin lunes, hay como mala noticia. La señorita, entonces, ¿cómo van a venir? Ahora, cuando está empresa, si tu secretaria busca un guitar, acta va a escribir un mejor, no te encuentres bien. Porque mejor no te consejo, lo siento mucho. La instrumento utilizar, si quieres presentar acta para que un trabajo motor, bajo caso de excepción. Entonces, con qué derecho en mi hija de tamboriza más fris. En vez de si me una alcalde, porque alcalde, تم تحسن كربيها الكابة سهون لدي أكسيدن تحل كنيها دوس ناتر كا مكتوبان كبور تلتنا مكوس نوبان خبوك لما خوف نبتيخ pero mi tío está chalada Daniel كتقين إن قبان انتندر شتا مال إيك أرييس كو شكا نوبان كورير pero هاش بيش تبا أنن إن كوين كمير كنير أبيش إن كيزي إمو مشت مزاقير ما خوف لخت منزلي pero هاش بيش تبا كوش نوفور من قبان Un capán con hombres sabrá, bajo cual día, o sea, va, que un poquito dos bombas, ¿eh? Y que un poquito en la lógica ahora y tal, ¿eh? Entonces, allí que si en vez de apoyar, está poniendo trabas para que ahora se nos amas, ¿verdad? Un capán aclarar con leche, va a chichalar, a que te acopna mucho, no cazo. Ahora el pillar, va, para que un capán aclarar, mira, ha chuchach, que con leche, Mejor la tuya también. Pero el tío de Fontanero está en su momento cínico que iban a autorizar. ¿Le? Pachichar, tú y un chinga mejor. Un poco un hijo allá, un hijo marrón y un hijo un poco. ¿Le? El tío de Chica, una cartera para escribir. De lo contrario, Niki, el camino que se nos pone con dinero para chichar, no se nos hace, no se nos hace callado, un chajo, no se nos hace nada. Entonces, ¿cómo es Chincho que Mokchek? Ben nak natah, bom pasin cuk buk cek, kesemuanya dah bom pasin cuk tu makan pada kita cik cik, kerana supuestamente kau hong kak sang cek rumah kau cik cik sudah, pero kum shuban cik mar, entonces cuk buk cek cek sing bomba motor guna, pero kau cuk biom motor sentah bomba guna, pero sing es asat kawat kau tu mau kau cik kau pemikir kerjih. Ich kann nicht sagen, ich komme mit dem nicht. Ich sage, ich habe ich hoch. Ich komme los, ich habe eine Bombe, ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Kolo ja. Ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Entonces, a través de esta gestión que acabó el hijo, el 5 de mayo, ich habe ein Bier, como Comité, el acompañamiento de los hierbas, ich sage, ich habe ein Bier. Ich habe ein Bier. Kalau ich schon oma motor sind schon biom, oma im motor sind schon kumok. Das habe ich kann kann man erklären, nada que ver con cole sind schon kumok, no mori samaz sich ahora kumok. Le? Alcalde auxiliar, sí, kas tu erwech binach ho im reunión. Pero con cole, mejor wech kas tu entajoch, binach im reunión. Le? Entonces, kabel den dachan hilach, manach alzak chivech, según schnataha danielchka, Recién el lunes, primero Dios, en que va a tener ingeniero, en que me hizo más de instalación de bombas en Chupión. Entonces, Chupmuk en que hay pendiente en la Roma, porque habrá cables que hubiese no hubiese un ingeniero. Un rollo que se ve, pero hay un rollo para que no pueda arrancarme directamente con bomba y motor, hasta un bombia. Pero fue un chico, entonces un empalme, ¿sabes? Pero ya que me trajo, estaba en plan en palmas, no trajo, voy directo en baja tal con el pía. ¿Le? Entonces, Jaro Magba, yo tengo un acuerdo en la alcaldía auxiliar sin chupmo que estaba, mi huerva tiene que parecer, como si no pongo el motor que me quieren decir, ¿le? Me dice, ¿cómo bien que con chupmo que me quieren? Tal vez schreibe man ihn von irgendwo an, aber von der Messe kommt wie ein Schreich. Das war normal, wo du dich aber kam nach und wusste, wie war, den Tag, man macht das schon 70 Euro, die Lohne, weil du es drehst, klar, wie sie sind, weil du es nicht sagst, wie sie sind, es weiß ich gar nicht. Erst wird man gehen, kommt den Tag alle. Und das ist ein Lohne, und hier wäre in die USK Katara, sie haben nach echt die Ingenieurs, war Lohne da, und macht alles am Markt die Bombe, die Motoren sind schon früh. Das ist klar, das ist schon gleich klar, mit Jewish, die Geschichte in der Kommunität in Tschuchat, was in diesem Moment auf Kituen, mit Jewish, der Kusser Ilch, Mutschik Mas, Kipsan, Joba Kukin, auch der Boye Kukin. Und das mit Jewish, ich hier jetzt auch was in Katsuk, auf unser Macht, nehmt in Horich, an Nivell Poblational. Das ist klar, das ist schon kaya hoch, aber ich habe schon ja, und das ist echt schon kapnuen, du knackst Pira Kose, auch der Kuhar und Rich, und der Kuhar ist noch privatisiert, und der Kuhar ist noch nicht. E cara mesmo começar que já na estaca que se vier, reto os que se ascabra, não vai vir pois a gente na taf e a uma carretera que se ascana. E na cutuchka, nunca foi uma autorizada a chorro cara. Porque há tão que a gente subiu um cos, e para que se queima a sua nactiz, na capacidade. Então, se a tua tiz, em nariz, que se queima a sua nactiz, dus jemon khabara bizit khun khatan ke wan presen shun khun dan ke para kinem chek bizit inclusive la comunidad chutchas metidos tratados con un familia si tonda khun kamulia un proyecto khach khun tiari ko to kusel ich khakit khin ke estuan mish to khuna ben ta khurtan ke khach chutchas ta ya metidos na familia na nataru ich kan metidos tra la familia sin atun ex fontanero sans te khun kam Ulias kabra champion ingontina dos castron check tum stavach dios que las castimas no permitirska no smok kara no kara tam que chucha dos na kanu shiruya pasar ni kuruya ne kala kala al mutio shiva sani tia po kabra mun kita cha extra mucho pasta y no puedo si cabecera de la información ya con extra chava chava chava chava
2: tono mutio shiva chisko hilala chnak shitsikhona צריך אנטס צריכלן אני נקלטה אחר של חברה חונצ'אה כנעריך כצפיק חברתה מתן תושן צ'וקמוק כתושן צ'וק יום פעם תושן צ'וק צ'אח עד שנה פובנק נקלטה אחר של צ'וק צ'אח כפריבל חרה טוב קרה נקביב ורשר טוב חרה פינק רוקן טען כרשי קנטון פנול בריקי כרוקים קנטון פנול וניפונט כי ישקה לי פונק צ'וק צ'אח חררו מק קלארמנט נקנתה חבירה שקס חחרה צוחבה שנן ויש השפריבה על חחבה כנקביך כנקבי נקב נקפנך כנקבי נקחבה סימפריבה על נקביך יהיה ככתוב שכבד שבנצק חסב כמו דור כתוב כמו בחיר נקיר סימפריבה על נקביך יהיה ככתוב שכבד נקבנק כפונטנר אוכיים שכתוב נרוביך מכון חטו פריבה על אוויר השנייה שיחידת חברה סרוויסיו, אספובלי, קורשים תנמת, חררו מק, קוף חצי נכביך, נחשוחקיך ומטבל ציך, נחקודוך קצר, פורקי כל כפווסטו בנחצה רוקי. יחרה מיסמו נקנתך, תשומסטחה, רמוטור, איתן, קרשין חברה, צ'וט צ'אח, חטוב חרשים פנולי פונחצה, נצ'ופוס קציך, טען קרשין קטום פנול, שרויון צ'וט צ'אח נוצוך קרי. חררו מק קלארמנט נקנתך, שקס חד שחילן חרה עד שנה חבירה, חיק כי יו אנכי קיבלו מנדר כי צ'יקו חידש. קרנה, אני נקנתך שלך. ושין חברה חון עד שנה כנקביך, מלאיף את כבינך, כי ציח נבש כתשבה, כי ירביית ליפון כאוקים, ששש נשתקנך שיגה איפך צקו בסיר, איפך מחדנת שופיק כמק גנבשה. נכון שפוסן טאו קוקין אל ראי שירה נשטרציך מוניק צ'וט סמך נכן בש נטבל תיושיך שבדת קווינך פרובי תחתליוס נסמים עבם נימה פסיאס יקסן קולה הקונפיאנסה אווירה אני נקנתך לסכון סנטאו שראייה אווירה תת אז כרכספל סנטאו אחוך או כך קווית ציך יצפור סנחנוק עם קצ'ון לרביעת שבה נק בנו הצחה פקחרה. מכון חול עד שנק שצחת האווירה. מכון חול ביח שקומנה אל תשתבן תצחו נסן תארו. אבירה, חבנו אין קביין שחילה לצ'נק. חרלו מה כנקביך כתשיבה? אני כנתן שחילה למוש איך איך, אבירה שקצ'ות שיבץ' מרותק פחם כמוש איך איך. חרלו מה כנו, כלכרו כן חברה פרימר פון. נחמי איך שכמוש פעם חבירה חרה סייפה דמר סושי חברה חונכונה. שכמה פרמושי קצילה, תק שכבן חברה דסיסיום שפעם אסמבליה שכבן רשין חרה איך. חום איך סאוד שכח ביח. שכה, אני נקביך נמי שקצת שפעם קונטבילי דל, חום קור תקן אצלה חרה, קמלו אנרוצ'י צ'חילה. דסל סייפה דמר סודד אוסוויל 26, hasta el miércoles 6 de mayo de 2026 62 ich durante 62 ich desde el 7 de marzo hasta el 6 de mayo de 2026 con cantidad 520.513 quetzales que 50 centavos 62 איך שהיה צריכה לך צ'לח תנקבלו צ'וחיק דורנטה 62 איך דסד אל 7 דמרסו עסת אל 6 דמאיו לדוסמיל 26 חתלמת צ'וקובילש כמוש 520.513 קצלס קום 50 סנטאוס דורנטה 62 איך נק בנו הנצחה פק חלרה חלני אל שבת שתנח בנו תנכח פקבק שלב נחבי מול פרובלם השפש חרבק חלחור קווינק חמחור בנו את קומפלירו סמח שליח צ'קה נבעיה שימן אל פתו וצ'וסק לגר השתתה שצ'קה איחרה מיסום איך שבש כצ'קה שיח ומפרסופוס צ'קה 87.000 פק דרחול, חלק השנתה שלך. 87.000 דרחול, קרה שבש שלך. פרחה שמח רק שלך, כשונק צ'ק. שכסס באופיה, שכלוק חווה פיצ'אצ'ה, שכלוק ניקח אמפאקה, שכלוק חומפל בולדסייס בולגדס, שכלוק חונצ'קה, שלוק כאתובו, ושלויון כתוב שכסה אספיה, סינוק כל שנה ניקח סמך שפנדך. שכסה אספיה, תסיית אמיל, שפש שכח הרעיך, הביטחין ברופק שכצ'וק צ'ושי אבי הרחוק צ'חילה. שכצ'וק צ'ושי אחרה, כל פקטור צ'חילה לקצ'לה. גסטוס, מנתנק, רשין חרה, נחבי תח סמך שפנדך, שחצ'וב קציך 30,184 כן סטנצינג סנטאו 87,000 שפש שכחוב ברוק שחצ'ק צ'יך רע ברוק שחצ'ק צ'יך רע 57,000 חמשו צ'וב תחרה 30,184 כן סטנצינג סנטאו שחצ'וב קצ'רה נקבל תושיך שכה קווינך, שכיח וכיעד שכה. קווינך, חוקן חצ'ק אל מיציך, סיכוונת היסיית מיל שכה צ'ק יבקין, דורן תחברה, ושאיך שכוסמו חרוקן פעם, תתחיל כסך ובטור שפרדה. אם שלומית חרש חצ'ק, סינוק שיר גדן שלך, לנוס יצטיך רמקו מחקוי חרש לנמוכילה. שגנון שלך חרה. חרה רומק נקביך, חול אביר שקלטה רומי, קומנדן בכנבי סחר אביך. ולכמי קרשת מייצה, סניור לנוס יצרומי, כמי קרשת לנוס יצרומי. ביצי, חווה, יקבלו צ'וקי. טרנט מי, סיינטו של דייקואב, כסטנצינג סנטאו, שקצ'וק צ'וק שחרחיך. חאוסף צחרה, לאחר הרומה הכי קיפורטנט, חיקלבר קציל קומי צ'יבה, שקבן חונקורטה, לאחר הפך, שרשיר סנטאו סניחרה. צחק עם ינד בן דמיש חדה, נקרסך טרן דמיש, נביא צריך שפמקקח, עלי שקחק, נה? קואטרוסיינטוס נובנטה מיל, טרסיינטוס מנטיוצ'ו, כן סטנציג סנטאו. חלך פק, קוק שפמקח, קוק שפמק קושני. חדה רומה, כנן ביקוסר, כל שלך פקמי כנבא, נביא את שם סך הפק כאן בי חדה, עד שנח כל פק לקדי. מה לא, כבוש לסמוע פק כמי, ושלמלו את שפור סרוקים. חדה רומה, כנכביך, לנביא צריך, כמי קרא, קוק שפם חיקש, קוק שפם שתקושני, וקוק שפם חלקנסי, קואטרוסיינט נובן תמיל, טרסיינט מנטיוץ' כסטנצינג סנטאו. ורמלאיך את שכח צלה נביך, שכר קום פקקוקים נציג המלוק תנת מוטור כמה כדה. ברות כך למוטור, צריך בק אורן כי מלאי הנש תקביץ' חלט. מלאיך יפונק חרצי חבקים. ברשכך לך, וכוונק נקבן קיף קווינק. נרומה כשנתך סניור דנוס, ברשכ דנוס כסל שוייק, דנוס וכאלה, נרומה כקומית. אם שכיק תנקבי ציך, יחכמו אמפה, יחאו אמפרסה. יפינק כנחנייר, אין קרגל ושמעום כנתומותור, כלל אין חיק צקוחצית נקבן, כלי קשאצ'קה, איפינק אינגנייר, איפינק אימפרס, איכו איתקמו אמפה, דורנט החבראית. איקצ'קה איכו אחרי שקביך, נקרץ לילה, נקביך, עוצקה כמובן קבנצה, פרדספוס ונקביך בה. מכון קבלת מלאים ידנוס, שגימו כחות דנוס. נקחי קיצ'קי. קייה קוק שעק צ'קיך. ננה בנגלה. צ'קיך. ננה בנגלה. יחוך וקפת שלך שמחו. חרה רומה.

sentaam ahoh okakwiet sich ich spur sen kanuk in kachol narbiyal chava nak binu ansaha pakkhana machon khuda chnakst tsak ta aviera machon khurbiyash chkomna altast menta tsakuna sentaam aviera kabnu an kwiet chkhila lachnak khararu mak nqbih kachiva anik natan chkhila lmush qih qih avieras qachol chivach barutak paqin qamol qih qih khararu mak kido kilgaru kin khabra primer punt nakhbay qih qamol paq aviera khara 7 de marzo shin khabra khuna shkhama primer shik chila tak shkaben khabra decision chfam qasamblea shkaben rshin khara qih khun qih saud shkakh bih chqa אני נקביך נבש קצת שפם קונטבילי דל חונקור תכנס עליך רק קמלו אנרוצ'י צ'חילש דסטר